hun ti to me ji e nu wiwa egbe ton da di jone ko ton toro mi ton nu wiwa mi ton e mi ko no blo egbe bo no so hotale bo no kende wo mi na tun lo ekunde ji egbe o.

Atanu jaji to ebo ni do na bo iberu gede hun sugu do iramo ise do o kata gbeto ihan din nu emi wa nu mi bo yin chesu ka do gbeto hwa mere o manasi kubo pon mi ichoji wu to e ngbo